0: верняст. Целям революции честно позволяла мне, чтобы жить под одной крышей с провокаторами, с теми, кто никогда не служили революции. Они служили аппарату, из-за которого мы должны. Ну, когда наступит время, когда хозяин узнает, когда все объяснится?
1: Все вем. А се ничесар не споминям. Чутим време у парсих веданје. Навдаја ме раст код сокови Иван чаја, ки га бова ше нашла. У мене се распира тако, код се поглабља небес, ки га крижа јата и рибицки га бова ше узрла. Фридрик, Фридрик, змирај ближе со. Фридрик, имаш страшно железне зубе. Дали со ти лепе, мочне, јеклине челјусти. Удари, усекај, заколји, нај се ти расколје срце. Видов Бош, нашов Бош, чути у Бош, како расте у мене то, кар ни веч преклети, живи, слепи Бог. Фридрик, тако мало часа еше. Али си је сонце за то да нас грее? Али си је за то да би сијало? Али со звезде, ноћ, весолната ма там згорај, ин синје небо там згорај за то да би бил човек распет.
2: To je bil večer umetniške besede, s katerim smo se poklonili pred dnevi umrli Mileni Zupančič, slovenski gledališki in filmski igralki. Oddajo je leta 1985 pripravila Vida Curk z režiserko Irino Glonar, dramaturg je bil Borut Trekman, tonski mojster Jure Culiberg.